0: שרב שושו אנטה בן גנוס ארי גבונו ננמנו אילטנטי אוהרי בן מביאות Onietin somariati save on semneti mahes noti niskini bi aham evmati konch. No karbos vebnevma vebnevman barakletom veta vejem bi shiri hejnet memori urzenis katapti vos inno eti. שרום ביגריתי אמא ואנסוס אסי שינו וינון אינטהירי נינטף נוטיס אינסו איון תנהל בשירום בבשל אינו איתי ארי איני אין בינינן ארפי חרוף חינתי נג'י Sus en kalas en oşe volen go emoş. Jeben şoiz bekhresus masam yemet. Khitin khitin arbek ibn evmas o abeftizik solo geyana. Şereni oti barseno sorom min elisini. Şerib şuşun te bengeno sarayk vunan emmenu il.
1: Tenci hovari bin mevite brustaci seten otnaren bin şoiz bekhresus tefkenin novinani vun.
0: Şaşfen rombav goke vunci es o abge vargiyos arbeş ben urun enumos. Eftihe برفن مینی بو اش ون هو فلوگس موس او زی بفناتی استون او زی تفنشتن اغب خون بورو بخ نف ارب سال نم دی جو ی دا فی جف کو تیرین اس نستیر الله خن فرن اسس بنوت ششم ششم شش نم او ونشتی غربا بک تو یو بو شوی سبور گور گی یو سار بخ رسوس راشی نی مخن روی سدی من تد و شیر نق او بمرتی رو شیر بچ شوی گنگنی او شیر بی اصلو ورج بو شوی سبور گور گی یو שבי אינסו אריסם סיגון חנימת שעושי תרקין חיתו אדן שסרן תסעו תוקוס או אין ברסן וסנסי ונבין מתי הום ויתר السلام لك يا تعالى عزراء الملك الحقي الحقاني السلام لفخر جنسنا لنا إمانوئيل نسألك
1: اذكرينا أيتها شفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: نعظمك يا أمن رحكيك ونمجدك ترعزة قديسة والإتلال لأنك لا تلان وخلص عالم أتا خلص نفس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخلص لك للشهدان خليس دفين سفاد الكنائز وفران ختان وبشر بالسلس القدوس لو توحد نزل ومجده يا رب ارحم يا رب ارحمك بالحقيقة نوم بلا ان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما الا رب رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود اياك ولا كل دور نور من نور الى حكم الى حكم مولود غير مخلوق مسائله في جلس به كان كل شيء هذا لازم اجلح بشر مجل خلاص انا نزل من اسمائك اسال مروح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا عهد بلاص بونس تألم كبرى قائم بلا موت في اليوم السادس كان في كتب الصعد على السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس في كدا نعم نوم بروح قدس رب المحب ويسجد لما قد مع الآب والأب ناطق في أنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رصية ونعترف مع معمودية واحدة في الخطايا